0: o ta kojo nu kodo
1: ise owo awon ara bi tin somo ologo domo lofo ni
0: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
0: le lowo
1: alhaji agba baba lanu spiritual
0: okunrin dandan
1: eyi ke yes.

0: Duo.
1: Sinu yara idaji.
0: Sinu yara idaji.
1: Deje njubi mose wa yi.
0: Deje njubi mose wa yi.
1: Omira.
0: Omira.
1: Singbe ni agbede meji.
0: Singbe ni agbede meji.
1: Ayi ati oru.
0: Ayi ati oru.
1: Eyi omira.
0: Eyi omira o.
1: Ninu afori foji.
0: Ninu afori foji.
1: Ojiji iku.
0: Ojiji iku.
1: Depa ogo mi lagbasaye.
0: Depa ogo mi lagbasaye.
1: Eyi omira.
0: Eyi omira.

0: Lemilekuo.
1: Emmanuel o.
0: Sina yo mi o.
1: Oluwase yo.
0: Lemilekuo.
1: Emmanuel o.
0: Kilo nse.
1: Kilo nse.
0: Inu afoni foji.
1: Inu afoni foji.
0: Ojiji ku.
1: Ojiji ku.
0: Alaye ni o.
1: Alaye ni o.
0: Jade wa.
1: Jade wa.
0: Ogo sina ayo mi o.
1: Ogo Oluwase yo.
0: Ile ti ma kola ye o.
1: Ile ti ma kola ye o.
0: Ile se nla mi o.
1: Ile se nla mi o.
0: Ibi giga mi o.
1: Ibi giga mi o.
0: Alaye ni o.
1: Alaye ni o.
0: Kilo nse.
1: Kilo nse.
0: Lawo mi ran.
1: Lawo mi ran.
0: Afoni foji.
1: Afoni foji.
0: Ojiji ku.
1: Ojiji ku.
0: Gboro Oluwa Jehova.
1: Gboro Oluwa Jehova.
0: Jade wa.
1: Jade wa.
0: Sogbe ni oru.